چونکا آنے دیجئے، ذہن کے شور کو تھوڑا تھام لیجئے اور خود کو سونپ دیجئے سروں کی اس خوبصورت محفل کو۔ شعر پیش خدمت ہے۔ وقت کی گرد میں جذبات کہاں مرتے ہیں، وقت کی گرد میں جذبات کہاں مرتے ہیں، دل جوان ہو تو سال محض گنتی کے لگتے ہیں۔ عمر چاہے کوئی ہو، زندگی کا ہر لمحہ حسین ہے، زندہ دل لوگ ہر دور میں بہاریں پیدا کیا کرتے ہیں۔ دوستو، وقت کا پہیہ چلتا رہتا ہے، عمر بھی بڑھتی رہتی ہے، چہروں پر کبھی نہ کبھی جھریاں آ ہی جاتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا دل، جن کی روح اور جن کا جذبہ وقت کی اس رفتار کو بھی مات دے دیتا ہے۔ ایک ایسی عظیم فنکار جو کبھی جموں کشمیر کے راج دربار کی شان ہوا کرتی تھی، جن کی آواز میں ایک انوکھا سا رعب، بے باکی اور زندگی کو کھل کر جینے کا ایک جذبہ اور جوش تھا۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں سنگیت کی ملکہ، ملکہ پکھراج جی کی۔ ملکہ پکھراج کا جنم غالباً جموں کے پاس کسی گاؤں میں ہوا تھا اور وہ 9 سال کی تھی جب سے وہ مہاراجہ ہری سنگھ کے دربار میں گانے لگی تھی اور بعد میں ان کے دربار کی کورٹ سنگر بن گئی تھی۔ اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا، کچھ مسئلہ ہوا کہ وہ پاکستان شفٹ ہو گئی۔ تو حفیظ جالندھری کی لکھی نظم ابھی تو میں جوان ہوں تو انہوں نے اس انداز سے گایا کہ یہ ان کی پہچان بن گیا اور پوری دنیا میں انہیں امر کر گیا۔ آج بھلے ہی وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں، لیکن ان کی آواز کا جادو آج بھی اتنا ہی جوان ہے۔ وہ جب گاتی ہیں تو عمر کا فاصلہ مٹ جاتا ہے اور دل جھوم اٹھتا ہے۔ تو چلیے اپنے دل کی عمر کو ذرا پیچھے لے چلتے ہیں اور سنتے ہیں ملکہ پکھراج جی کی آواز میں وہ امر اور سدا بہار نظم جو ہر اس انسان کی کہانی ہے جو دل سے کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ غزل کا مصرع کچھ اس طریقے سے ہے۔ عبادتوں کا ذکر ہے، نزاد کی بھی فکر ہے، جنون ہے سباب کا، خیال ہے عذاب کا، مگر سنو تو شیخ جی، عجیب شے ہیں آپ بھی، بھلا شباب و عاشقی الگ ہوئے بھی ہیں کبھی۔ اور پھر کہتی ہیں، چلو جی قصہ مختصر، تمہارا نقطہ نظر درست ہے تو ہو، مگر ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں۔ ملکہ پکھراج کو سنیے۔

ملکہ پکھراج جی کی کشش بھری آواز نے ہماری اس محفل کی شروعات میں ہی جو جوش اور جذبے کا ایک نیا رنگ بھر دیا ہے۔ جیسے ابھی تو میں جوان ہوں، سنتے سنتے دل واقعی عمر کے سارے بندھنوں کو بھول چکا ہے، اور الفاظ سے احساس تک کا ہمارا یہ حسین کارواں اس جوان دل کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ دوستو، جب محفل اتنی حسین ہو، سروں کا ایسا جادو بکھرا ہو، اور ہمارے سب عزیز سننے والے ہمارے ساتھ ہوں، تو دل چاہتا ہے کہ وقت یہیں تھم جائے، یہ رات یہ شام کبھی نہ ڈھلے۔ اسی خاص احساس کو لفظوں میں پرونے کے لیے اب ہماری محفل میں تشریف لا رہی ہیں سنگیت کی دنیا کی ایک اور عظیم شخصیت۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں فریدہ خانم صاحبہ کی۔ جب فریدہ جی اپنی مخملی اور درد بھری آواز میں ایک عجیب سی نزاکت کے ساتھ گاتی ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دل کے بے حد قریب بیٹھ کر دھیرے سے گنگنا رہا ہو یا فسفسا رہا ہو۔ تو چلیے آج کی شام کو تھوڑا اور روک لیتے ہیں، دل کی دھڑکنوں کو تھام لیتے ہیں۔ غزل کا مصرع پیش ہے۔ تم ہی سوچو ذرا، کیوں نہ روکیں تمہیں، جان جاتی ہے جب اٹھ کے جاتے ہو تم۔ تم کو اپنی قسم، جانے جان بات اتنی میری مان لو، آج جانے کی ضد نہ کرو، آج جانے کی ضد نہ کرو، یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو، آج جانے کی ضد نہ کرو۔

فریدہ خانم کی روحانی و روحانی اور نزاکت سے دل ابھی پوری طرح سنبھلا نہیں ہے کہ یادوں کے جھروکے سے ایک ایسی صدا آئی ہے جس کا جادو وقت کی سرحدوں سے بہت اوپر ہے۔ الفاظ سے احساس تک کا ہمارا کارواں اب سنگیت کے اس سنہرے سنگیت کی اس سنہری تاریخ کے سامنے ادب سے سر جھکا رہے ہیں جس کی چمک آج بھی اتنی ہی پاک ہے۔ دوستو، سنگیت کی دنیا میں کئی فنکار آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جن کے بنا سنگیت کا اتہاس ہی ادھورا رہ جاتا ہے۔ ایک ایسا نام جنہیں دنیا نے صرف سنا نہیں بلکہ پوجا بھی ہے، ملکہ ترنم، یعنی ہماری اور آپ کی بے حد عزیز محترمہ نور جہاں جی۔ لوگ انہیں میڈم نور جہاں جی بھی کہتے ہیں۔ جب نور جہاں جی گاتی تھی تو صرف الفاظ نہیں گاتے تھے بلکہ ان کے ساتھ ایک پورا دور گاتا تھا۔ آج ہماری محفل میں ہم ان کے اسی دور کی ایک انمول دھروہر کو واپس لائے ہیں۔ فلم انمول گھڑی کا وہ کال جئی نغمہ جسے موسیقار نوشاد صاحب نے بڑی شدت سے تراشا تھا، جہاں نور جہاں جی کے ساتھ سروں کے بے تاج بادشاہ محترم سریندر جی کی آواز گھلی ہوئی ہے۔ تو چلیے اپنے دلوں کے دروازے ذرا کھول دیجئے اور سنتے ہیں یہ امر پیشکش جس کے بول ہیں، آواز دے کہاں